me yin pa e ma e bra me ma akwa baba jumedi e shase sa oni e urade e kasa anaju e urade ma ninyo ma anaju anaju yi ma mindi adansi anaju yi ma niyama esasa e urade o cheche ma nisu ebiso e urade bua mensho e urade kwejo bua mensho e ma mi hun sika mi hun bida me koso asomo me koso ejina mi mudi obisi anso be ma mi sika na ji se BBC. It will not happen to you. I remember you ni papa pama ubo fo ba bedwa ubo gaba bedwa no be bo sika tu